0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
9: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi. Walay mo give up. Nag-Pharex B kada adlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mo buhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday!

mga tuang health tips karon, bahin aning therapeutic foods, mga pagkaon nga mutambal or mga pagkaon nga mutabang nga maulian ta sa tuang mga balatian. So na belong na sila sa mga therapeutic foods, dapat makabalutan ni ana. So mo na nga atong gidasig nga nagitay notebook nga makalista bisag di mo bus 30 kabuok nga mga recipes nga lahi-lahi nga mga pagkaon nga mga dili pod, kasi importante manggod ang lahi-lahi nga pagkaon. Labi na kanabitang mukaon ka nga murag sumulan ka na, dili na siya healthy. Signed na siya nga dili ka makabaton og maayong pagdigest or paggaling sa imong pagkaon. Ato ang nastudyahan na kaniadto nga panahon nga wala gani insakto nga paggaling sa imuhang pagkaon, mamalnoris jud ka or muhatod na siya sa balatian nga tungadto. So importante ang gana sa pagkaon. Ikaduha, importante pod ang klase-klase nga pagkaon nga dili balik-balik. Ikatulo pod, importante bilang yung gikaon karon sa as therapeutic food, no? Pagkaon nga motabang pag-ayo, pag-alim, kung nakay samad, dali maulian, kung nagbagtok ang imong kaugatan, nakay sakit sa kasing-kasing, may nahinay o kaluag ang imuhang mga kaugatan, ana ay study nga pagtuon nga gi-compare ang kining pagkaon sa diet, no, standard American diet. Maubi ni gisunod kaayo sa daghan nga mga hospital, daghang mga practitioners.

ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa

0: Dear JN,
1: ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN,
2: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong pagbati.

0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy. Wins!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping

Matod Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maligayang salamat ka makabuhay. It's a brand new day. It's a brand new life. Tiyan agay. Napakong mangko eh. Ni-react man ang microphone nung akong odir. Midang i-welcome sa atong tulumanon ka makabuhay. Swerte ka tungod kay makabati ka na usab sa daghang mga information sa ato ang tulumanon. Sa imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian. Niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang imong oras karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tong tulumanon. Gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Batud. Moro gid gihapon nga ko pangandoy og kini mga lauma nato nga kahimsog ug kabaskog sa panglawas. Mao sa nitong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batud unya usa ka oras gihapon tang magkuyog wa pa gid madungagi. Okay ra gid ko sa 1 hour. Okay, puno man kayo ang atong tulumanon ganon. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Og sa gihapon daghang yapot ang kisgutanan gabay sa panglawas sa atong mga produkto, mga ingredients nga naadiha og kini mga ma-avail nato nga kaayuhan sa atong panglawas gikan na ng mga ingredients nga naa sa atong mga produkto. Sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, sa EXL Makabuhay Plus. Niyanasab kita ka makabuhay para ati padayon ang sumpay sa relasyon sa tong sender. Revelasyon yon. Sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Today mo ang ikaupat nga yugto kon chapter 4 sa iyang istorya. Di na maglangan no. Ipadayon na itong pagbasag pagdrama. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: ka masinabtano ni Sir Dalton. Swerte ka nga siya ang nahimo ni mong agaon, Josima.
1: Husto ka, mamo.
0: Ang pingiin taon ang kay gayunan nga naani mo. Talagsaon na lang ang agaon nga sama ni Sir Dalton.
1: Mapasalamaton ko, mamo, kay nakasabot siya sa akong sitwasyon.
0: Hain! Kanang pagpakahungog mo sa mong bana o pagpaulipon sa iyang mga mando o kasuguan? Ayaw palabi, Josima. Dili pabor ni ana si Sir Dalton.
1: Mao sa bitaw.
0: Mao nga ikaw. Samtang nagdagan pa sab ang mga adlaw, paghuna-huna asab. Kung maayo bang magpabilin ka sa kiliran atong imong bana nga abusado o oportunista o dili ka mahal, o pilion na lang nimo ang magmalipayon nga wa siya.
1: Unsa?

Watch EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay.

0: gikan sa Lawak Balita Anan. Lawak Balita Anan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
1: Higala may buntag, kininausap ang hanay sa labing labas na bagang balita sa ato nga DYRD Breakfast News. Sa tugani sa may nga tingwa sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend of forever.
2: O kinisigli Orgolyo, ang friend mo forever.
1: Ang matod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Usa ka kaliwat bulanon nga seaman na missing kini human na igo sa drone strike sa Ukraine ang gitrabaho ang barko.
2: Himuon ang State of the Province address ni Gobernador Ari Cimentado sunod buwan o gili ugma sa Bohol Day. Aron malikayan ang taas kaayo nga programa ato sa nahiskutang kasaulugan.
1: Nanawagan si Bukal Mutya Makuno sa mga ginikanan nga bantayan o niya i-regulate ng paggamit og cellphone sa ilang mga anak human nga daghang usan kabataan na ungo sa pagduwa sa mga online games saman lang sa Roblox o Gorblox.
2: Gobernador Ari Cimentado apil sa top performing ang most trusted contrasted provincial governors sa RP Mission Development Foundation Incorporated survey. Nakakuha ang gobernador o kapin 81% nga trust contrast rating o 82% nga performance rating.
1: Nadakpa na ang babae nga dunay sakit sa pangisip. Suspek ganin sa pagpanunggab sa kababae nga nisdakpayan sa tagbilaran na.
2: Samtang dili madayon ang pagbisita sa Bohol ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. karong adlawa kini matud pa sa PNP Bohol.
1: Nakaani og pagsaway si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa gisulti nga way kapuslanan ang makig-argumento sa impeachment trial sa dili abogado.
2: 20 size ka mga bata ang makabenepisyo sa imuon nga libreng orthopedic surgery sa Gift of Life.
1: Gipahigayon ang Renewable Energy Summit aron sa mapalig-on ang renewable energy nganhis atong lalawigan.
2: Sa atong police report, nasikop ang usa ka mananagat sa bypass operation dito sa Barangay Loyo, Inabangga. Sa palitang regional, gisusi sa Senado gagahapon ang pagkahugno sa Binaliw Sanitary Landfill dito sa Dakbayan sa Sugbo.
1: Samtang sa kauluhan, usa ka personahe sa Philippine Navy, samdang kini human gibunalan sa China Coast Guard sa Yungin Shoal.
2: Gipasalig sa abogado ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo nga andam ang iyang kliyente nga atubangon ang bisan unsang reklamo nga ipasaka sa ombudsman kabay sa isyu sa flood control.
1: Samtang sa gawas sa nasod, mas halapad nga engkwentro gikabalak anusab human pagkamatay sa usa ka sundao sa Estados Unidos sa atake sa Iran.
2: Sa paugnat sa kusog, nahimong kampiyon ang Spain human ilang gipili ang Argentina sa 2026 FIFA World Cup Finals. Sa palitang artista, engaged na siya si Prisman ug iyang hinigugma nga si Luigi Villafuerte kung resista sa ikaduhang distrito dito sa Camarines Sur.
1: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: Kung karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato nga dapit, usa ka kaliwat bulanon nga sima na missing kini human igo sa drone strikes sa Ukraine sa gitrabaho ang barko. Kompleto detalye ato paminawon si alagad Ray Tutas.
1: Nangayo og tabang ang pamilya o mga higala sa usa ka kaliwat bulanon nga siman human siya gitaho nga nawala human maigo sa drone strike ang gitrabuang barko nga MV Star Venture samtang nakadunggo sa Pevdenye, Ukraine niadtong Hulyo 14. Nailhan ang nawala nga siman nga si Chief Engineer Jerry Bulo. Si Ariel Arbuez, pagumanggon sa siman nga nainabi sa Dirty Balita, miingon nga taga-Barilis Cebu ang iyang uyuan apan kaliwat bulanon kini sa habig sa mahanini. Sumala sa mga taho, naitabo ang gigitaho nga pagbuto dool sa cabin sa chief engineer samtang gituhan nga na siya sa sulod. Gingong gipabakwit ang nabilin nga mga tripulante sa barko apan si Bulo nagpabilin nga nawala human sa insidente. Matod ni Arbuez, wa pa makiti ang iyang uyuan hangtod karon. Giimbestigahan pa ang insidente og sa pagkakaroon. Wapay opisyal nga kompirmasyon gikan sa mga otoridad bahin sa kemtang sa nawala nga chief engineer. Gikan sa DYRD Newsroom, ginis Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Biti Humawid. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Sinpo Leo, nagtanaw gikan sa Kamayaan, Lubok. Raul Bonlahoy, nagtanaw po ka nato karon gikan sa Kabawan. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Og usab si Ma'am Amy Arayan, og Femong Kada Malimos is watching. Himuon ang State of the Province address ni Gobernador Aris Mintado sunod buwan og dili ugma sa Bohol Day. Aron malikayan ang taas kayo nga programa ato sa nahiskutang kasaulugan. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
3: Adam na ang provincial government sa Bohol alang sa pagsaulog sa ika-172 nga Bohol Day ugmang adlawa Hulyo 22, usa ka special nga non-working holiday sa tibuok ka probinsya. Ang Bohol Day nagsaulog sa pagtukod sa Bohol isip usa ka politico-military province atong Hulyo 22, 1854. Human kini mabuwag gikan sa probinsya sa Sugbo, kini gimando ubos sa Republic Act number 7683 nga giaprobahan ni adtong Pebrero 23, 1974.

0: Kasaysayan sa Bohol isip usa ka buwag og independente nga lalawigan samtang gipasugdahan usab ang kalampusan og padayon nga kalambuan sa mga Bulanon. Kini si Allen Ridora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
1: 20 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News na nawagan si Bukal Mutya Makuno sa mga ginikanan nga bantayan og i-regulate usab ang paggamit og cellphone sa ilang mga anak human nga daghan usab nga mga kabataan ang naungo sa pagluwa og mga online games. Atong paminawon ang kompletong detalye ni Alagad Ray Tutas.
2: Nasinati karon sa daghang ginikanan sa Bohol ang kabalaka tungod sa addiction sa mga kabataan sa mga online games sama sa Roblox o Gorblox nga usahay muresulta sa agresibong kinaiya, sayop nga sinultihan o bayulinting insidente. Si Board Member Dr. Mutya Kismet Makuno nga nahinabi sa diwadi ng Alagad kagahapon ni padayag o kabalaka sa kahimtang sa mga kabataan may kalabutan sa influensya sa mga online games o guban pang isyo.
3: Ang atong pag-regulate yun o pagbantay sa mga batang adili, masubrahan o yango-ngo sa tubangan sa cellphone. Mm. Tinuod gamiton mga ginang cellphone, mga assignment, mga research. Apan, ato yung inumduman nga proven na gina sa science na ang paggamit sa cellphone more than 2 hours for the kids below 16 years old, maka-apik tugid na siya sa ilang brain development o sa ilang maturity development certibs.
4: Okay.
2: Aron malikayan ang dautang epekto nini, matod ni Board Member Makuno, nagikinanglan ang hugot ng pagbantay o paglimit sa mga kabataan sa paggamit ng cellphone. Isip espesyalista sa mga bata, si Makuno mipadayag ang kinanglan nga maprotektahan ang mga kabataan human sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pipila ka mga pamaagi nga mahimong buhaton sa mga ginikanan aron mabantayan ang ilang mga anak. Lakip nini nga limitahan hangtod sa 2 oras ang paggamit sa cellphone. Kay ang mulapas nini sa mga ubos sa 16 anyos, makaapekto sa brain o maturity development sigon sa siyensya. Giyawag usab niya mga ginikanan nga tudluan o pahinumduman ang ilang mga anak sa mga kaliukan o pag-apil sa mga tradisyonal nga duwa sa Pilipinas aron dili sila magsige o gamit sa cellphone.
3: Dalhon na to dito sa nature.
4: Okay.
3: Mga ligo ta sa dagat, mukat ka ta sa bukid.
4: Mm.
3: O uban pang mga activities nga mga tawa ta, muginhawa ta labas nga hangin, mutanaw ta sa langit, maminaw sa nature. Mga duwa nga panington pasabot lang, giyahan o i-encourage o unsa may talent anang atong mga anak nga dili regyud pagsigigtan o sa cellphone. Ikatulo, atong timan-an nga daghan kayo ang challenges sa gitawag og mental health nga issues ron sa kalibutan, kanang gitawag og bullying, kanang peer pressure.
2: Angay usab ipasabot sa mga bata ang risgo sa internet og ang importansya sa pagbalanse sa ilang oras. Nanawagan usab si Makuno sa mga ginikanan, eskwelahan o gobyerno nga magtinabangay tungod kay dako kini nga trabaho labi na sa kahimsog sa pangisip sa mga kabataan. Giplano usab niya ang pagpahigayon og education o child summit uban sa mga espesyalista og psychologist aron mahisgutan ang unsa pa ang angay nga buhaton. Gikan sa Sagunia nga palalawigan, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Fernando Salazar, may greet you. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Asterio Doy Sabas, nagtanaw po. Si Abreu Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Juanis Narisma Ugatis Prima, nagtanaw po. Kukilia Draude, nagtanaw gikan sa Upper de La Paz Cortes. Mary Grace Castro, nagtanaw po kan nato karon. Nalakip si Gobernador Aris Imintado sa nasudong listahan sa top performing o most trusted provincial governors. Alas sa unang quarter ng tuiga, suma sa resulta sa independenteng boses ng Bayan Index of Governance nga gihimo sa RPMD Foundation Incorporated. Si Mintado ga-appeal sa 5th rank sa national cluster nga nakatala og 82.12% nga gilangkuban sa 81.39% trust rating og 82.86% nga con performance

0: Greeting. Matod pa sa RPMD, ang mga gobernador una nga gisusi sa ilang kaugalingong mga konstituwente o kinahanglan una nga mahimong top performing o most trusted leader sa ilang rehiyon sa dili pa maapil sa nasudnong assessment. Ang survey gihimo ni atong Abril ning tuiga, din 5,000 karehistradong butante sa matag rehiyon ang gipang interview. Suma pa kang RPMD Executive Director Dr. Paul Martinez nga ang maong ratings nagpakita sa level sa pagsalig sa publiko o sa epektibong pagduma sa mga gobernador. Base sa masukdanan sama sa liderato, pagduma sa pundo, social services, infrastruktura, disaster response, transparency, ug uban pa.
1: Good morning, antukang Julius Malanggit, tukang Ryan Minion diha sa lungsod sa Luway, Sagnap Luway. Sa mga adunay Smart TV, i-like o i-follow ang DYRD Kasaligan. Radyo na, TV pa, nga mas sayon pagayon na sa pagkasubay usab sa mga kasaligan ng pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. Nasikop ang duha ka babae, gituhoan ka ng adunay diferensyas pangisip human sa insidente sa pagpanunggab kagahapong adlawa din sa itong adakbayan sa Tagbilaran. Apan, nagpabilin ka ng wa hinganli sa kapulisan human sa usa ka operasyon nga gihimo ang duha kasamtangang nakaron sa kustodiya sa PNP Tagbilaran base usab sa social media post ni Adeline Castillo ang iyang manghod nga nagdapa og bata atol sa maong insidente nakalikay sa maong suspect ug matud pa niya usa ka babaye ang nasamdan sa maong pag-atake. Og tungod niini gipahimangnoan usab ang publiko magmatgon unya magbinantayon samtang nagatuyok-tuyok dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gihangyo usab ang City Government of Tagbilaran ug ang kapulisan aksyonan dayon amaong kahimtang aron sa balikayan ang dugang pang mga insidente. Hinoon matud sa PNP Tagbilaran ilang susihon imbestigahan ang maong insidente.
2: Kining DYRD Breakfast News, atod kinis, maintingo ha, Silent City Mall.

0: Good morning ni Alexander Uncog. Nagtanaw ka na to garon live sa DYRD Facebook. Teodoro Kahilog nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. Usab si Lina Canyon nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Lindon Corpin nagtanaw po ka na to garon. Gian Guno, Felipe Visto nagtanaw o si Louis Palihado. Dili na madayon ang itakdang pagbisita sa hepe sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencio Nartates Jr. dinhi sa lalawigan sa Bohol. Suma pa ni Bohol Police Provincial Director, Police Colonel Patricio Conpatricio Digay Jr. nga nahinabi sa DYRD Balita nga gikansilar kung gikansilar ang maong pagbisita. Apan wa na siya muhatag dugang mga rason o detalye nga lungdili na mahidangat sa Bohol ang pinakataas nga opisyal sa Philippine National Police. Una nang gikatakda ang pagbisita ni General Nartates karong adlaw, din siya unta ang manguna sa blessing o inauguration sa bagong conference hall, extension sa National Police Clearance Building, perimeter fence o kitchen sa Panglao Municipal Police Station. Bisan pa sa kanselasyon, nagpadangat ang Bohol Police Provincial Office sa dugang mga pahibaw kung kano sa pag-usap mapahigayon ang pagbisita sa hepe sa PNP o kung adunay bagong schedule alang sa nahisgutang kalihukan. Samtang pagaling o pagluto sa pagkaon nga binago, nakapaeskwela sa kabus na inahan sa iyang mga anak dito sa lungsod sa Luon. Atong paminaw si Jose Daniel Tista, ang HNU intern.
1: Ordinaryo lamang nga pagkaon ang binago. Apan alang sa usa ka inahan, matag piraso ni ining nagdala og paglaom, pagpaningkamot ug pagtuo sa Ginoo aron matubag ang panginahanglan sa iyang pamilya ug mapaeskwela ang iyang mga anak. Matag adlaw, sayo pa lamang sa buntag, magsugod na sa pag-andam si Marilyn Lucin sa iyang binago. Gikan sa pagaling sa balanghoy hangtod sa pagluto ni ini, walay kakapoy ang iyang mga kamot aron maabtan ang iyang mga tigpamalit.
2: Balanghoy na niya, galingo na ho. Mauni hong galingan, then lutoon na ho binago, muna hong isuroy na ho sa sandingan. Mag-series lang ko, then naog na ko sa muaong, yung muaong na po ng sandingan, muna po na hong bagtason. Depende na, pagdaghan ko madanga binago, so malibot na ho ang sandingan. Sa buntag na siya, makasuroy ko, then inikapalis, ingon aron ngating klase, kaya na manuroy ko sa eskwelahan. Naog ko dire alas tres kadlawon, alas tres midya. Kaya ako manang iapas kay ang uban ana sa sandingan, kanang binago, pamahaw doon na nila.
1: Matod niya, ang kita sa iyang negosyo maoy gigamit sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa pamilya o pagpaeskwela sa iyang mga anak. Tungod sa iyang kakugi o pagpaningkamot, usa na sa iyang mga anak ang nakahuman na sa kolehiyo, samtang ang usa ang naapas sa senior high school. Bisan sa kalisod, wala siya mawadi o paglaom. Matod niya, ang iyang pagtuo o pagsalig sa Ginoo maoy naghatag kaniya o kusog sa pagpalayon.
2: Nakuan ko ani tungod sa kaning kawadon bitaw ga na ako estudyante o ga kanang maod ni among gikuhaan po namo tanan adlaw-adlaw panginahanglan noon ang eskwela kaluoy sa Ginoo ang college ni graduate na no then naana lang ko high school grade 11 mao na po na akong datasunon luoyan sa Ginoo magabay ang Ginoo na nga makalampos ra pong eskwela. Pinagira po sa amo ang balanghoy.
1: Sa sinugdanan, dili sayo na pagpangita og mga customer. Daghan ang nagduha-duha sa pagpalit tungod kay wala pa sila kaila kaniya. Pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon og padayon nga pagpamaligya, nakabot niya ang pagsalig sa daghang suki sa komunidad. Alang kang Marilyn, ang matagbinago nga iyang mabaligya, dili lamang tinubdan sa pinginabuhi. Kini usa ka simbolo sa sakripisyo sa usa ka inahan sa iyang dili matupngan nga paglaom ug sa lig-on nga pagsalig sa Ginoo nga sa matag paningkamot adunay maayong kaugmaon nga naghulat alang sa iyang pamilya. Gikan sa Kabadog, Luon, Bohol, kini si Jose Daniel Tista ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ryan Palak, Selma Timi, nagtanaw gikan sa Bago Inabanga. Militona Piñar, nagtanaw gikan sa Valencia Bukidnon. Irma Shiga o si Perlita Perli do Isabas, nagtanaw pod kanato karon. 26 ka mga bata ang makabenepisyo sa himuon nga libreng orthopedic surgery sa Gift of Life. At ang paminaw ng report ni alagad, Allen Doidora.
3: Usa na usab kahigayon sa pagbag-o sa kinabuhi alang sa 26 ka mga kabataang bulanon nga gilaumang makabenepisyo sa libreng orthopedic surgery. Nga ipahigayon nga karong tuiga pinagi sa usa ka surgical mission sa ASA Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nagsugod gaghapon adlaw Hulyo 20 ang pre-screening sa mga pasyente nga moagi sa mga orthopedic surgical mission nga usa ka hiniusang inisyatibo sa Gift of Life Philippines Foundation Inc. Ipanguluhan ni Dr. Mary Ann Ruiz ug sa grupo sa mga volunteer doctors ubos sa pagpangulo ni Dr. James Hon Kit Lau, ipahigayon gini sa pagitabayayong sa ACE Medical Center o sa provincial government sa Bohol. Matod ni Gobernador Ari Sumintado, 26 ka mga bata ang gilauman na magkadawat sa libreng operasyon karong tuiga, pinagi sa parayong pagtambayayong sa Gift of Life Foundation o sa gipalapdang suporta sa gagamhanang provincial. Kipasiugda sa provincial government sa Bohol nga ang surgical mission kabahin sa mas lapad nga paningkamot sa administrasyon sa pagbalapad sa access sa special nga serbisyong medikal alang sa mga bulanon, ilabi na sa mga bataan na ginahanglan og orthopedic nga operasyon. Ang libreng serbisyo nga gipasugdahan sa Gift of Life dakong tabang sa mga pasyente sa Bohol nga wala ikagasto sa mga dagkong operasyon, matod ni Dr. Mary Ann Ruiz.
4: Oo, yes, dako kaayo kanang mga opera kay kanang anything opera kay medyo dako-dako baya pagtag magasto ana, di ba? At least makatabang ta sumataw.
3: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: 36 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Gipahigayon ang Renewable Energy Summit aron sa mapalig-on ang renewable energy nganhi sa atong adakbayan. Kompleto ni Talia at pabinaw si Zara Arcayana.
6: Gipahigayon kagahapong adlawa ang Bohol Renewable Energy Summit 2026 sa Island City Mall o ICM sa Dakbayan sa Tagbilaran. Diin nagtapok ang mga opisyal sa gobyerno, mga eksperto sa enerhiya, pribadong sektor ug mga stakeholder aron hisgutan ang mga lakang sa pagpalambo sa renewable energy ug malungtarong kalambuan sa probinsya. Ang summit nagtumong sa pagpalig-on sa paggamit sa limpyo o alternatibong tinubdan sa enerhiya, lakip na ang solar, wind o uban pang renewable energy technologies, isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Bohol nga mahimong mas lig-on o mas andam batok sa mga hagit sa enerhiya o pagbag-o sa klima. Gilauman nga ang maong kalihukan makahatag og higayon alang sa pagpaambit sa labing maayong mga pamaagi, bagong teknolohiya og mga oportunidad sa pamuhunan nga makasuporta sa padayon nga transisyon sa Bohol ngadto sa limpyo og malungtarong enerhiya. Ang Bohol padayon nga giila isip usa sa mga nangunang lokal nga panggamhanan sa nasod sa pagpalambo sa renewable energy pinaagi sa mga pulisiya og mga programa nga nagsuporta sa malungtarong kalambuan og pagpanalipod sa kinaiyahan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May buntag sa mga trabahante sa FCB Bank sa Talokto Branch, Ma'am Delia Chuada sa Talokto Pod. Nga naminaw ka na ito karong, Lito Kurayag, Ma'am Lute Kurayag, mga trabahante sa Major Pharmacy naminaw, Boy Ray Pamaong, good morning, Yan Pamaong, o Ma'am Lydia Batuon nga naminaw karon, o Ramonito Batuon, da sa Rubstone Tire Supply. Sa atong police report, nasikop ang usa ka mananaga sa by-bust operation dito sa Barangay Luyo, Inabanga. Atong paminaon ang report ni alagad Cel Remolador.
7: Dito sa lungsod sa Inabanga, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Inabanga at also sa ka-by-bust operation. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itabo dito sa Purok 7 sa Barangay Luyo, Inabanga. Ang suspect nilang sa kapulisan nga usa ka alias Prisel, 40 anyos, usa ka mananagat ug lumulupyo sa Purok 1 sa Barangay Luyo, Inabanga, kinsagi kataho nga positibo kining napalitan og usa ka potosa gituohang shibo kantidad sa 500 pesos. Laing lima ka potosa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibanabana nga motimbang kining adto sa 6.43 grams kantidad kapin sa 43,000 pesos ang nahipos nga ginadiling droga atol sa gipaygayo ni ini nga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Luyo, Inabanga o gasakop sa DOJ, National Prosecution Service Representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
5: Nakadawat og pagsaway si Senator Alan Peter Cayetano humaniya giingon nga way pulos ang paglalis og legal nga punto sa usa ka dili abogado atol kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa programang Impeachment Watch kagabi si Attorney June Amora og si retired Police General Edgardo Inking nipadayag sa ilang pagsaway ngadto kang Senador Alan Peter Cayetano. Gihulagway ni Amora nga nakaminos si Cayetano sanglit daghan usab ang dili abogado sa impeachment trial. Si Inking nga dili abogado usa kini nipadayag usab nga nasakitan sa gihimo ni kanhi Senate President Cayetano. Hinoon nalipay si Amora og si Inking tungod kay parehong gihatagan og kahigayunan ang depensa og prosecution nga makapadayag usab sa ilang argumento kamahin sa abli kun pag-abli kini sa tax financial records sa ato ang BC presidente.
9: Nabitaw pulong in English niya na General Ed kanang gitawag og condescension murabag.
10: Yes.
9: Murabag
10: condescending.
9: Condescending.
10: Murabag murag ni duna kay superiority complex nga ang imong lantaw sa imong mga peers mubo ubos kaysa nimo.
9: Or sa atos mga Bisaya nakaminos.
10: O kaminos.
5: Pamahayag ni Attorney June Amora o kang retired Police General Edgardo Inking. Malampusong sa ulog usab sa atong dakbayan sa Tagbilaran ang Diabetes Awareness Week sa pagpanguna usab sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Kauban ang Diabetes Philippines Bohol Chapter o ang Philippine Center for Diabetes Education Foundation, Inc. Kapin sa 300 kamiyembro. Sa Barangay Diabetes Clinic, may tambong kanis mong kalihukan, kundiin gihimo ang nagkalanlayang lecture mahitungod kanis sa diabetes management, apil na usab ang pagpahigay ng libre ng blood sugar testing, cholesterol screening o diabetic food screening. Sa mensahe ni Mayor Jane, iyang sulti ang mga programa sa dakbayan nga nagtumong kini sa pagtabang sa mga diabetic patients aron sa pabilin sila aktibong miyembro sa atong komunidad. Apila niini ang paghatag usab og libre nga maintenance medicine sa mga metformin alang sa mga diabetic patients ubos kini sa Fit for Life program. Gawas pa niini adunay mobile diabetic clinic matagabuan sa matagabarangay din adunay libreng consultation, monitoring niya tambal isip kabahin kini sa parehong serbisyo sa syudad alang sa mga adunay diabetes. Nagpasalamat usab si Mayor Jane kang City Health Officer Dr. J. Apundok, Dr. Vidal Manga, ang Presidente sa Diabetes Philippines Bohol Chapter, kang Dr. Lalaine De Los Santos, nga mausab ang Barangay Diabetic kung Diabetes Clinic Coordinator o sa tanang healthcare workers o volunteers nga mao'y kaabag usab sa malampusong programa.
0: Good morning, Nilito Maghinay. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Evangeline Libot Inas, nagtanaw po. Paz Anaviso, Hosin Christine De Luar, nagtanaw ka na to karon. Si Ban Fan Kawat, Amin Tadtad, good morning. Nga nagtanaw po ka na to karon. Sa Balitang Regional, gisusi sa Senado netong Lunes, Hulyo 20, ang pagkahugno sa Binaliw Sanitary Landfill dito sa Dakbayan sa Sugbo. Din gi-question ni Senador Risa Hontiveros ang mga opisyal sa gobyerno sa hinungdan sa trahedya o sa wa pa masulbad nga issue sa accountability. At sa hearing sa Senado, gi-question ni Hontiveros ang mga opisyal sa DENR kabayan sa dugay na nga mga pasinaan, mga kakuwangan sa regulasyon o sa investigasyon sa gobyerno. Matud pa niya nga ang trahedya usa ka timailhan sa kapakyasan sa sistema sa pagduma sa basura sa nasun. Sa pagpangutana kang Environmental Management Bureau, Regional Director nga si John Edward Ang, gusto ni Hontiveros nga masairan unsay tinuod nga hinungdan sa trash slide ni atong Enero 8 o kung adunay laing mga hinungdan gawa sa linog o kusog nga uwan nga nakatampo sa nahisgutang insidente.
5: Kahimtang sa panahon, kumaninit.